0: Ameritigi Musafa ye nin wolo.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔ la i la Ameri ko la sabɛ.
1: Naamu.
0: Ɛ ne bi baro bɔ ɲɛ mun ɲɛna.
1: Naamu.
0: Sumanjɛ ya kun caman tulu ɲima wele la.
1: Naamu.
0: Asan ne saba ye jɛn lamini sa.
1: Naamu.
0: Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Ma Musafa Jalo.
1: Naamu.
0: Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jan bila bila Mamadu kɔ ka yala.
1: Naamu.
0: Mana mana mana.
1: Naamu.
0: Jɔn bilali kun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini.
1: Naamu.
0: Farafina Musafa Jalo bi wele Farafina.
1: Naamu.